korbi mu pulunya ni ke ser lagi mu puluke ke ni jay fashilu kayen tonu bibi ni kulubin bisu madu po kege kayelo wape wolume ni gadu ni po kemgim kayen wape folo wuku le kayen roko ba tonu bibi ni kulubin mo nya mo sa o tem sinyebe flo na mo so gomke sen so ni ko paturge ke cha okugo ora nyere te papu mo senyeru ni jakbu ma ko plo rabbi so fan kap ma pinya sa ko plo no cher so ko da jar sa ti la gogi mo polo la wi sa ti nyege ma du da ti kin ma de ga shingi ko plo ke so kap ma senyeru pie wo tar wo ko plo ben ti chun ti wo tar shen bi pon ma ke cham jorgo ye wo tar shen bi ngoyen senyeru pie wo rado bawo la foi de l'évangile ko plo fan fangani ti chum kap ma pinya sa mo yoshin so da jar jan yu sikeron senyer ga pien ge tribi ge le bu chabi ni ya bu wo ko plo pien pen so mo mon ni kama ka ni pu pi ni pi ken ya la pnar senyer ga pien ge fe chabi ko plo ben ti chum pe ka fe chal ma fome mo do ko pia bo wa ni lu te fe pion ni fe kan ma pia sa pe ni lu te wo mo shar o to mo ya na ge kbe wa mo mi o kwar wo mo ya kle sa pitar na ma ku pinya na ge mo kan jan cha ma tal na mo ka po su sur sho ma wo po ro shu pika po pina ma go ya o chotu ndu bo pe na mo ye ka po gen amen wo mo shar mar mon ko plo par gen wo ka fo mon ama bar ta ko le mon ni Jésus Christ mo fi ken pio barga ka pou fi mar ku plo no tanyer wo ka pe be wo ne mena nu wo so kun amen won mo char mar mon ku plo barga wo ka fo mon amo barga ta ko le mon ni Jésus Christ mo fi ken pio barga ka pou fi mar ku plo no tanyer wo ka pe be wo ne mena nu wo so kun amen chofo so ne pe ka magi ne so mu ku ka fo ye ni pen wen chofo jafo sisi jam yegna amen.